Svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Lijepo jutro počinju sa dobro jutro, ali uz kafu i eventualno neku potpuno novu pjesmu. Za vas ovog jutra iznenađenje, Sergej Ćetković, Ko li te sad miluje, uživajte.

0: Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Počela isplata julskih naknada za osobe sa invaliditetom. Najviša mjesečna naknada trenutno iznosi 860 konvertibilnih maraka i odnosi se na osobu sa 100%-nim invaliditetom prve grupe. Do 10. augusta na svojim računima mogu očekivati naknade saopšteno iz resornog ministarstva. Divlje svinje uništile kukuruz na parcelama u Dobarovcima, Lendićima i Donjoj Orhovici. O svemu opširnije u nastavku naše informativne emisije. Divlje svinje uništile su kompletan kukuruz na parceli Mustafe Huskanovića iz Dobarovaca. Trebalo je biti dovoljno kukuruza za 40 ovaca i dvije muzne krave u porodici Huskanović.
1: Prije možda neki 7-8 dana, kad je krenulo malo i suša, malo je ovo, otišao sam da obiđem tamo i manje, kad sam došao imao sam šta i da vidim. Znači, došli su kramci, uništili su ono što je bilo, osnovno što je trebalo, da prehranim stoku i eto ostalo što je bilo. Poslije toga sam obrađivao, nešto sam probao i sa strujom i sa svima, ništa. Nisam uspio, znači opet su došli ponovo, ušli su, pojeli su to što su pojeli i nema sad ništa, nije ostalo, to je to. Problem tu, u toj našoj mjesnoj zajednici, u toj našoj krugu, oni su došli među kuće, faktički oni dolaze u pol dana, oni dolaze, uđu, ne smiješ ništa, dođu, došli su, nije samo kod mene, ima Huskanović ovaj Mirza, ima Pirag iz Galibi, ima tu nas neki desetak, njiva što ima, što je to što došli, ali to ne možeš spasiti ničim, znači.
0: Koji su to okvirno površine kukuruza koje su uništene?
1: Pa evo, kod mene, faktički ja sam posijao oko 10 duvoma, neđe oko pola su mi uništili, znači neđe 5 duvoma, ovo sam 5 uspio spasiti nešto sa čobanicom, sa strujom, a ove ostale parcele što sam ja vidio i ovo, uništene su 100%, znači kod ovog Mirze i Huskanovića, on je posio neđe oko 3 duvoma, 4, znači nema ništa. Znači nije ostalo ni jedan klas, nije ništa. Kod ovi isto ostali, i kod njih isto šteta, možda 50%, ali to, oni se vrate, oni dođu jednu noć, sutra noć se ponove i ponovo dođu i gotovo to oni završe što počnu i ti s tim, nemaš više ništa, ne možeš ništa, znači ništa nemaš koristi od te postoje, oni kad dođu, oni unište, povaljaju i to nema više, ni smiješ u silažu, ni smiješ u nešto drugo da to radiš, to je gotovo.
0: Da li ste tražili pomoć od lovačkih društava?
1: Pa zvao sam lovačka društva, pitao sam, kaže, možeš podnijeti zahtjev, možeš to, ali to nema od tog ništa, znači nema od tog ništa, šta ću ja da... Treba ti adekvatna ograda, trebam ja da ogradim mrežu okolo 10 ulma da ja ogradim, meni treba 10.000 maraka, ja da to ogradim, a kako ću ja to ograditi, ja uložio sam ta sredstva i to, ali... Nema od toga ništa, zvao sam isto da vidim preko opštine, ovo i to kaže, možeš podnijeti zahtjeva i to niko nije ni naplatio, ni te bilo od tog šta. Kad sam posio, isto sam zaštitio, bilo je iz početka kad je posijano, isto stavio čobanicu da ne dođu, nisu došli tu, kad sam posio, posle dođeše farzavani, oni su izrovili to što je bilo, ajde opet je ostalo nešto, poslije dođeš oni na kraju i znači nemaš ništa od toga što si posio i od toga.
0: Da, i u konačnici sigurno će se odraziti i na cijenu kukuruza s obzirom na sušu.
1: Pa s obzirom na sušu i na ovo ja što sam imao, to što sam trebao prehraniti svoju stoku, ja neću imati ništa, morat ću uzeti. Znači i silažu, ne mogu od toga raditi, ne mogu ništa. To je to što ima, znači moram sve uzeti i gotovo.
0: Šta mogu učiniti poljoprivrednici, a šta lovci? Pitali smo Sulju Kahveđića, lovočuvara u lovačkom društvu Srndać Gračanica.
2: Građani su dolazili, prijavljivali štetu, komisija je izlazila, nemamo još procjenu štete kolika je, ali to su malo manje parcele, nisu velike parcele.
0: S obzirom da smo u periodu kada kukuruz još nije spreman za berbu, dakle još uvijek je na klasu, šta poljoprivredni proizvođači mogu učiniti?
2: Pa malo teže oni mogu zaštiti, mi lovci svakodnevno vršimo progon divlje svinje sa tih ugroženih teritorija gdje primijetimo tragove. Evo od 1.8. prestaje zabrana puštanja lovačkih pasa u teren jer nam je mnogo lakše vršiti progon sa psima nego ovako bez njih. Pa trebalo bi malo zakon da utjecati na ministarstvo da promijene zakon o puštanju pasa, tad bi se malo bolje moglo spriječiti to. Te štete. Pošto je naš

Kasno je, kasno je, kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je.

0: Radio Gračanica.
1: Šesti sati i sedam minuta, dragi ranoranioci jutarnjeg programa iz produkcije našeg radija, želimo vam dobro jutro, dobro nam došli. A ovoga 7. augustovskog jutra dežurnu ekipu čine Elvin Hodžić, tonsko-tehnička realizacija našeg programa do 14 sati, a sa vama ispred mikrofona Sadmira Dedić. Naravno, dosta zanimljivih i aktuelnih informacija, a sve ćete upotpuniti ugodna i lijepa muzika. Još jednom želimo vam dobro jutro, dobro nam došli.

0: popust od 15% na kompletan asortiman trpezarijskih stolova i stolica u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite savršenu kombinaciju za vašu blagovaonicu uz akcijske pogodnosti u periodu od 1. do 31. 8. u svim FIS-ovim centrima. FIS, za udobnost vašeg doma.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: aktuelni informativni program.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dede.
2: Još jednom želimo vam dobro jutro u nastavku našeg zajedničkog jutarnjeg druženja. Govorimo o problemu divljih svinja. Naime, uništile su kukuruz na parcelama u Dobrovcima, Lendićima i Donjoj Orahovici. O svemu opširnije u nastavku. Divlje svinje uništile su kompletan kukuruz na parceli Mustafe Huskanovića iz Dobrovaca. Trebalo je biti dovoljno kukuruza za 40 ovaca i dvije muzne krave u porodici Huskanović.
3: Prije možda neki 7-8 dana, kad je krenulo malo i suša, malo je ovo, otišao sam da obiđem tamo imanje. Kad sam došao, imao sam šta i da vidim. Znači, došli su kramci, uništili su ono što je bilo, osnovno što je trebalo da prehranim stoku, je to ostalo što je bilo. Poslije toga sam ograđivao, nešto sam probao i sa strujom i sa svima, ništa. Nisam uspio, znači opet su došli ponovo, ušli su, pojeli su to što su pojeli i nema sad ništa, nije ostalo, to je to. Problem tu, u toj našoj mjesnoj zajednici, u toj našoj krugu, oni su došli među kuće, faktički oni dolaze u pol dana, oni dolaze, uđu, ne smiješ ništa, dođu, došli su, nije samo kod mene, ima Huskanović ovaj, Mirza, ima Pirag iz Galibi, ima tu nas neki desetak, njiva što ima, što došli, ali to ne možeš spasiti ničim, znači.
2: Koji su to okvirno površine kukuruza koje su uništene?
3: Pa evo, kod mene, faktički ja sam posijao oko 10 duvoma, neđe oko pola su mi uništili, znači neđe 5 duvoma, ovo sam 5 uspio spasiti, nešto sam sa čobanicom, sa strujom, a ove ostale parcele što sam ja vidio i ovo, uništene su 100%, znači kod ovog Mirze i Huskanovića, on je posio neđe oko 3 duvoma, 4, znači nema ništa. Znači nije ostalo ni jedan klas, ništa. Kod ovi isto ostali, i kod njih isto šteta, možda 50%, ali to, oni se vrate, oni dođu jednu noć, sutru noć se ponove i ponovo dođu i gotovo to oni završe što počnu. I ti s tim, nemaš više ništa, ne možeš ništa, znači ništa nemaš koristi od te postoje. Oni kad dođu, oni unište, povaljaju i to nema više, ni smiješ u silažu, ni smiješ nešto drugo da to radiš, to je gotovo.
2: Da li ste tražili pomoć od lovačkih društava?
3: Pa zvao sam lovačka društva, pitao sam, kaže, možeš podnijeti zahtjev, možeš to, ali to nema od tog ništa, znači nema tog ništa, šta ću ja da... Treba ti adekvatna ograda, trebam ja da ogradim mrežu, okolo 10 ulma da ja ogradim, meni treba 10.000 maraka, ja da to ogradim, a kako ću ja to ograditi, ja uložio sam ta sredstva i to, ali... Nema od toga ništa, zvao sam isto da vidim preko opštine ovo i to, kaže, možeš podnijeti zahtjeva i to, niko nije ni naplatio, ni te bilo od tog šta. Kad sam posio, isto sam zaštitio, bilo je iz početka kad je posijano, isto stavio čobanicu da ne dođu, nisu došli tu, kad sam posio, posle dođuše farzavani, oni su izrovili to što je bilo, ajde opet ostalo nešto, poslije dođeš ono na kraju i... Znači, nemaš ništa od tog što si posijao i gotovo.
2: Da, i u konačnici sigurno će se odraziti i na cijenu kukuruza s obzirom na sušu.
3: Pa s obzirom na sušu i na ovo ja što sam imao, to što sam trebao prehraniti svoju stoku, ja neću imati ništa, morat ću uzeti. Znači, i silažu, ne mogu od tog raditi, ne mogu ništa. To je to što ima, znači moram sve uzeti i gotovo.
2: Šta mogu učiniti poljoprivrednici, a šta lovci? Pitali smo Sulju Kahveđića, lovočuvara u lovačkom društvu Srndać Gračanica.
4: Građani su dolazili, prijavljivali štetu, komisija je izlazila, nemamo još procjenu štete kolika je, ali to su malo manje parcele, nisu velike parcele.
2: S obzirom da smo u periodu kada kukuruz još nije spreman za berbu, dakle još uvijek je na klasu, šta poljoprivredni proizvođači mogu učiniti?
4: Pa malo teže oni mogu zaštiti, mi lovci svakodnevno vršimo progon divlje svinje sa tih ugroženih teritorija gdje primijetimo tragove. Evo od 1.8.

0: 1. prestaje zabrana puštanja lovačkih pasa u teren, jer nam je mnogo lakše vršiti progon sa psima nego ovako bez njih. Pa trebalo bi ono zakon da utjecati na ministarstvo da promijeni zakon o puštanju pasa, tad bi se malo bolje moglo spriječiti to, te štete. Pošto je naš teren mnogo miniran, a divlja svinja ima velik radijus kretanja u noćnim satima, ona do 50 km pređe, ima jako čulo mirisa za hranu, do 3 km može namirisati hranu, onda je malo teže, ona može doći iz dubine lovišta, napraviti štetu i vratiti se ponove tamo, tako da je teško to.
1: Uzalud je Mustafa Huskanović u proljetnu proizvodnju uložio oko 2000 konvertibilnih maraka. Od ovogodišnjeg prinosa kukuruza neće biti ništa. 1, 2, 3, 1, 2,

0: aktuelni. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas je naša zemlja sunčana, tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake, što može usloviti...
2: Radio Gračanica.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

obavezan dnevni plan. Nasmih se, izmami osmih. Zagrli. Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.

bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.

0: Agusnir preguliše ritam, organi će odgovoriti, povratna informacija ide nazad u mozak. To je stanje nervnog sistema. Suština? Vagusnir je dirigent unutrašnjeg mira, on odlučuje da li ste u preživljavanju ili životu, on brine o tijelu, brine o umu, smiren nervni sistem znači jasni um, jači imunitet, bolju energiju. Vagusnir, često slabo se o njemu priča, a vrlo je bitan. I za sami kraj poslušat ćemo doktoricu Veru Šćepanović i njeno mišljenje o vagus nervu.
1: Naučno je dokazano i u svetu se ljudi time jako ozbiljno bave. Ja bih rekla da kakav ti je vagus, takav ti je život. Nervus vagus je kranijalni nerv, znači nerv iz mozga, koji ide, prolazi kroz naše grlo, kroz grudni koš, kroz dijafragmu, prečagu i završava u unutrašnjim organima. On se zove na našem jeziku nerv lutalica, nervus vagus. I taj nervus vagus, ako možemo da ga stimulišemo, mi stimulišemo parasimpatički nervni sistem koji nas opušta, čini radosnim, usporava rad srca, nemamo tahikardije itd. I to je bio stav kad sam ja bila student. Međutim, ako su se problemi u savremenom društvu jako umnožili, usložili, ljudi su došli do toga da nađu načina kako da stimulišu nervus vagus koji spada u neurovegetativni nervni sistem. Znači ono što upravlja našom, što se dešava mimo naše volje. Ne možemo mi svesno da kako ćemo da sad mi njega, ali možemo fizičkim aktivnostima. Postoje vežbe da mi pomeramo naše jagodice levo i desno, 30 puta levo, 30 puta krajnje desno, a da gledamo kao napred i mi ćemo onda aktivirati vagus. I vežbe grgljanja vode i vežbe dubokog disanja i pevanja na glas. Možete misliti, ljudi koji su živjeli, ja kažem, budućnost zdravog života nalazi se u prošlosti.
2: Radio Gračanica.
3: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.

Platforma Daj krv za bolju povezanost pacijenata i dobrovoljnih davalaca. Sutra u Malešićima smotra folklora. Sport, Bratstvo sutra, generalku protiv slobode. Za kraj o vremenu. Ovo su teme, sadržaj i aktuelnosti o kojima vas detaljnije informišemo tačno od

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

0: susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rešio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rešeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
0: Pa kažem ti, servis.

brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.

Napiši, brate, nešto je o ovima. Znao si formu, da se stih očeliči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaj, to na tebe ne liči.

0: stvari, napiši ti nešto na tvoje mesec ljubav, rezonanci s makom, zajebio.
1: Radio Gračanica.

papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.

gitaru, klarinet i klavir. Iako se školovao u Splitu, u Veloj Luci je provodio praznike i dok su se ljeti kupali, zimi bi dane provodili berući masline.

Svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.

0: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
1: Ekonomsko propagandno informacije.

i hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.